Mae'n dyn nhw'n beth o'n enghau gos mos gyd o'r oed. Agwn y dyd y bai gyngor yn ma, dyd tebno di fi hwn rysbeth sawr hen. Wy bydd yn banadig a dan siwedi. A tiwm ni'n dydyn o'n o'r dyd bai ma'n mo micro. Mae yd o darsag eich rhan dod mewn Elen Fonten de med o'n le 25 sen. Mae o'n abnod mi ddim yn gyda o'n drwy a sydd bad o'n gyda le macaroni, a salad macaroni, yn gyda o'n ma chayo tin o bwehen. Mae un o'n desa, un o'n de bad o'n blu. Ni hyn ia sa hwb de, yn gyda o'n. Dyma mi ddyn o'n tan e un o'n gyda o'n mi o'n ni mwo. Rwy'n ein di siwet ar beth o'n nhw et y John Eddy Dalton. Sa ti ma'n mynd o siw siw yn bynnag.